ஆச்சரியம்தாங்க. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஹாமீம் தன்ஸீலுல் கிதாபி மின்அல்லாஹில் அஸீஸில் ஹகீம். மா கலக்னா ஸமாவாத்தி வல் அர்த் மா பைனஹும இல்லா பில் ஹக்கி வ அஜலின் முஸம்மா வல்லதீன கஃபரு அம்மா உன்ஸிரு முஅரிதூன் அவலம் யஸீரு ஃபில் அர்த் قل رأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقكم الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه وهو على كل شيء شهيد هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نتبع إلى ما يوحى إلي نتبع إلى ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم من كان عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم